để ông tổ cha nhân nạ căn lợ ân sở nhà đô lân lô ma pa đề ông tổ cha đề ngân nhà lạ căn lợ đề ngân nà li bô ma nhân